שהר הבת לו איתי כאוסתיה אמרי בי קובלן הונסקו בורצ'טניס שינשתיה איתה איתה סטית שגיר היאבה אמא סוי קנטציה היים ביציה אנדרי הנדי ומילה איתה אג'רה